nào con đâu xa mày căn tin mà tụt ba tông xin chân thế mày gây kia cái ilas ya đã mua bộ picture nhỉ xin á tôi xin anh ang akong gidanga gipadalan lang ang call narito sa kilid sa may gate may misugot tong guard nga kung ibilin si Sheena lang nagwarob niya sunahan siya makabantayin ako magdali ko.